ntse ba re ke leeto le legolo ke ya ka ke simolola ke go amogela sentle mošo ona o montlentle wa tsatsi ke ya laboraro gakologela gore re mo kgweding ya borataro ya ngwaga ena ya 2026 ya tsamaya di a tsamaya dikgwedi ya tsamaya ngwaga ga e emele ope jaana ga o le gore o santse o relaxitse tswelela go ka